0: le bol dik the hian khat te gen ding mi lung ke dim dem ki ngai se go ki thalom na him him piang non lo si mai lungul tun tun ichi te lung sim dam lo na chi khat hi ya hi chi bang mi te pen psychological counseling tung to na hi dam the hi chi gen nom hi lung sim dam lo na chi dang khat om lew lewa wai tu hivel vul om tet tut sep nga sem kin ken thailo lau thong na pum dim dip ko hu hut gi ge imut nuam lo nuam chi om ngei lo he pa pa mai ngei na bang lo bang lo ka hi chi ki thein doctor ki en sak sak la phatom the ma ma lo i chi ti leng counseling tung ton a dam na nga thi a hi chi i tak lang nuam hi wan lung sim lam nat na nei chi dia la hilo de bang ahi ala omdan kilom lo le de hwai lo taka gam ta khana ki chi te et sak na din guta zule kham the ching te mi vareb ek mok ahi ke le twal wa that ek mok sung kwan le hotang subai gi ge i chi te hong psychological counseling hoi tak nei pia ahin hwa u hek lam dang the thamahi hi chi bang omdan hoi lo anna ki bual khaten a omdanu top sana un ma ma wa himale top haksa sakna lian piani zelu hi azyak tilaka khata hi le kinga isyan na hi hiai kinga isyan na in tha anga ding bang un anga sak thekiya angei ma a apu khazelu hi hiai hun taka counseling tung ton in a hut khiak the hi wana nupa ki it takle kingai taka ki teng te bangja ka ki henna ai kele haksa sapi pia teng khom ham hama omna ki hiwa yai te a hiding mong i to adi mong hi zen zen lowa hi counseling tung to na bol dik thei lua ta hi chi igen ut bok hi nupa tung ta nga a hi le aji chau hiam a pasal chau hiam counseling a ho pen phatuam tho ma le abu kim zo ke hi hoi zakin nu papum khat asim ihi na bangin ani mawa ho nge nge ding wa hi toy gen te kya halloween counseling tung to na hi dam the tam piom lai hi nau pangien hak ma ma i chi te lai sim thada lwa exam changa nervous lwa in lai sim hoi thelo liang ai ke le mi la ka wal lel gi ge school rule bo sia a mathi gi ge nu le pa ba na heu tu te tai hil na sang thelo wang tat sem semi chi te school apan no hiak mai lowa counseling aton pi nge nge ding hi hoi bana naupang in apan tai mang mok mok lom ti ngai lowa in a ombu lo nu le pa thu mang ut ma ma lo wi chi te ilaka tam ma ma hi hi chi bang te pen pong tai le zep ikin a problem a solve tak tak ke ya a thang pai sak zunwa ma ma hi hoi zyakin hi chibang tanu tapa ineile counseling a ho pi pa pa ding hi hwana tu lai nu ngak no le tangwal lo te laka kumon ma ma khat a hi le ho phok lo wa puk mok na khak sa sa asidek ma bang mi bu ma hi di ichi pa pa tiu adam doi hoi pen pen tu counseling a hi psychiatry dam doi phatwa ma ma a hi zyakin a hoi tak tak na un a hi le counseling hoi taka pya ka hi hi psychological counseling banga hiya chile aphatom na tamlo gen tawa i phatom pi nge u ilame na hi a hi zyakin bangsat hwai takin igamwa adya ki notice biala psychology poimo na ithei ban tak tak nai kiwa university level a leng hi department om nai ki mok hi hoi zyakin khang thak ti le laizil laiten apoimo dan ngai tu akomin pala thak leng ichi hi counselor tam sim igam in poimo ma ma hi kisyak ni hang
1: suno suno suno ga walo kyc update ka message andekha na kare turant kyc update karaye agar pehchan ya pate mein कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें और अगर कोई बदलाव है